Kato taura neshamwari dzia dzia kana usina chinhu kadzi foni kana dzawa kuti wawina miriyoni raramo yako yasimukira kumusoro kuya kuya zvinhu zvako kufambira vava kuziva kuti good morning asi waitambura hako pasina munhu ari kufonera vaze vembuyanga pavantu avanjalo shamwari dzachone dzodzo ndidzo dzinoda kuti titi hai dzokera ikoko kwamanga muri ndichitambura uzibuyisele khona ngale sezikudine zihlobo sezisazi ukuthi siphumelele kodwa ma uhlupheka laphana babengakwazi ukukubulisa namhlanje sebesithi zakubona we zawabe uvuka njani we zawabe utshola njani we zawabe.